0: Mesiu da mă veță greu, e zoacă sunt prea ansios. În duciuri de mustrări sumată pe tot să zvăină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zăină. Limita pe rece, cercă să vărăi cu direcțiuni schimbiadă, rutotă de cavalli su. Cu merg de porcărie, un porc? Bra!
1: Porc blu! Porc blu! Porc blu!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!